0: noćas srušio se svijet.
1: Ej, ako vas neko pita, ovdje ide samo hit do hita plus radio.

svoje doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Najbolja zabavna muzika plus radio.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.